yesha nagare kangate sindari nagare kangate dele tuma nagare kangate dele sha nagare kangate.